Ecce Agnus Dei, ecce quitole peccata mundi, beati qui acenum agni vocati sunt. Domini non sunt dignus, nitras subtectum meum, satantum dig verbo, et sanabitur.